amaneɛ mu tie fi wɔ ha yi mu obi a wosu obi a wodi awerɛhɔ ka kyerɛ sɛ wodi mafo wate wowɔ gyefo bi

ya reto to for ne one pa. Oni ya candy for. Ana la ya tun safrao. Bo sabrika.